ހަމަކަށުވަރުން ގަސް ދޮށުގައި އެއުރެން ކަލޭގެފާނަ ބައިޢަތު ހިފައި ހިނދު އެ މޫމިނުތަކުންނާ މެދު ﷲ ރުހިވަޑިގެން ފީ ފަހެ އެއުރެންގެ ހިއްތަުގައިވާ ކަންތަށް އެކަލާންގެ ދެނުވަޑިގެން ވެ ފަހެ އެކަލާންގެ އެއުރެންގެ މައްޗަށް ހިންހަމަ ޖެހުން ބާވާ ލައްވާ އަދި ޖަޒާއެއްގެ ގޮތުގައި ކައިރިވެގެންވާ ފަތަޙައެއް އެއުރެންނަށް ދެއްވިއެއް

ފަހެއް ކާކަށް ހިޔެ އަދި ކީއްތަ؟ ތިޔަބައި މީހުން ކުރާ ޢަމަލުތައް މޮޅަށް ދެން ވޮޑިގެންވާ ކަލަވުކަމުގައި ﷲ ވޮޑިގެންވެ.

ހަމަކަށުވަރުން ގަސް ދޮށުގައި އެވުރެން ކަލޭގެފާނަށް ބައިޢަތު ހިފައި ހިނދު އެ މޫމިނުތަކުންނާ މެދު ﷲ ރުހިގޮޑިގެން ފީ ފަހެ އެވުރެންގެ ހިއްތަުގައިވާ ކަންތަ އެކަލާންގެ ދެނުވަޑިގެން ވެ ފަހެ އެކަލާންގެ އެވުރެންގެ މައްޗަށް ހިންހަމަ ޖެހުން ބާވާ ލައްވާ ಅದಿ ಜಜಾಯಿಗೆ ಗೊತುಗ ಖ್ಯಾರಿ ವೆಗಂವ ಫತಹಯೆ ಎವರೆನ್ನ ದೆವ್ವಿಯೇ.

ካፊርዌ አዲ ሑርመትር ወግምባ ምስኪቱንትየ በሚሁን እክባ ኩርሚሁን አዲ ጌፉለን ሀዲያ ኩርዌ ተኬቲ ኤተኬቲ ካትለምባ ሒሳበት ዲየኑዲ ሂፌህቲ ሚሁን አዲ ትየባ ሚሁነን ኔንጊ ኤውርን ቀትሉ ኩርቪዳ ፈደ ጎተጋቲቢ ሙእምኑ ፍርህኑናይ ሙእምኑ አንሄኑን ተኬ ነነማ ኤ ዳንዲባሉጋ መካ ፈተሐ ኩርቭምገ ኢዝነ ደቪህ ފަހެ އެފަދަ ގޮތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ ތިޔަބައި މީހުންނަށް އެނގުމަކާ ނުލަ އެއުރެންގެ ސަބަބުން އެބަހީ ޤަތުލު ކުރެވިދާ ފަދަ ގޮތެއްގައި ތިބި މުؤުމިނުންގެ ސަބަބުން ތިޔަބައި މީހުންނަށް މަލާމައިން ލިބިދާނެތެ އެއީ ﷲ އިރާދަ ކުރައްވާ މީހަކު އެކަލާންގެ ރަޙްމަތުގެ ތެރެއަށް ވެއްދެމަޓަކަй އެއުރެން ވަކިވެގެން ވާނަމަ ވޭންދެނިވި ޢަޒާބަކުން އެއުރެންގެ ތެރެއިން ކާފިރުވި މީހުންނަށް ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ޢަޒާބު ދެއްވީމުހެން

ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާއިން ހުވަފެން ފުޅުން ސީދާ ކުރައްވަ ޙައްޤު ގޮތުގައި ތެދުކޮށްދެއްވި ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިނަމަ ތިޔަބައި މީހުން އަމާން ކަމާ އެކުގައި ޙުރުމަތްތެރި ވެގެންވާ މިސްކިތަށް ވަންނާނެކަން ކަށަވަރެއް ތިޔަބައި މީހުންގެ ބޯތަށް ބާލާ ޙާލުގަ އަދި ކުރުކޮށް ކޮށާ ޙާލުގެ ތިޔަބައި މީހުން ބިރުގަތުމަކާ ވެސް ނުލޭ ފަހެތިޔަބައި މީހުންނަށް ނޭނގޭ ކަންތަށް އެކަލާންގެ ދިނުވަޑިގެން ވެ ފަހެ އޭގެ ކުރިން ކައިރިވެގެންވާ ފަތަހައެއް އެކަލާންގެ ދެއްވާ ހުއްޓެއް

0: ހަމަ ކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ
1: وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اِجْهَرُوا بِهِ